hikuna nolelo kinike la overikana ni mahikwene kwekwe yale anikumana laka ahumaratiru mumu natuki hirena sorerela inirla panta muetelo kwa mitekosa ni hiwe hapari nyantanga nasional sa iwara thanu ohalda na masipuwa hui pangutupi so hi masakos akutenamuna mitekosa nakoso varu mahu epathani mkhalelo wa mwani mpaka iwara thanu muha sa eva sisu vavo ama putonkela wa pimuruti munu ni hapari iye sa jornali eva sisu laga nilo mpaka iwara thanu taru minuto mroko nikela hu utrikani iketeto sa muetelo mrampani iwara thanu taru minuto mroko mili nera kala ni la kana huni ku ni sokume lela othala na waya yo himi hani ku paka igora thanna shishe nya eriya riyo vo ku kala ko hala hali na na mugo beto sahiya sarradi thanna shishe yo ti habari na tana national ki himi ya no vor minuto bitanu nikela hu oti kamrati yo mu ni masipo ahu verikana mitako sarakoso paka wati wala kana opo chenna habari sokume la sawa mpula Yuwarta na sheshe, minuto miloko mitharano mitharano. Toka ti wanikela wala sherena. Rorumeli haka utika emaku wa mkwaha wa Yuwara pili sa emakaripi minuto miloko mitharano ni mitharano. Nukuruna mteko pia na kusudi nyakani. Eni hadelava Osuwela mkadele usiriyanyu wa niyuo. Kiswela kawira sana wale na arini hiku novi la muteko wanaka esigunda fero kala wene nikalaka ni hiku noka jamiha ovara muteko kulumula mutu oriru kumaka omala wasumana apanyani yawe opumuriaka akina kutia le ahini tukiha anera kumana na yolata ahina we huduli banira pia segunda fera wana khala voka jamiha ovara muteko masi tv hiano nene kupare wera ma hevara nsada bale ehan leba o bushirna wera bahosha bashiyaya okati pio la uwitu giha wera mama nani heketo ova hai guru sanyo mwela kani hikuna no lilo Ani panyani ya iyo naka masoso na pentele ya upanjishikali wakovea. Varike verane ye watune ya upavela sauporo wakabeliliwa. Wira ekumi yeyo aloko wela ya apanya wakovea. Bondia ni mune wira nele wasorele.

agora tá no minuto melhor comendo de mitano. Mas se para toma nani hawa vem chani o ganaka o venha o rica. Nima nani hawa era kusa pipa no venha nikuru. Wera mpaheri en higu na yunole lo bana mutepo. Nimera o radio msambiki wa mpulano. No puela kawira. Mete kosa huye seno pwene wikalelo senderela ya. Okuta opuro oni pwene yanyo. Akala arimu kwa haniva. Avinyimono wa ekwatorora. Akina ku ya arimu ya melapahi wa pomela. Ya mande ni hawichua. Wira nno nshana pwere kini mkwa haya. Paremu yara wanaka kukumu kwe. Anavenye mkwa haya. Yara adana akina ku. Kina kwale, ayiko hei kani kani, venya paho waniwe, roa opasari kulupa liware shita uu, roa waveri ya otho mabana ni hawaku vihira na mawani mutatamaya, na alahi ya nina hola, na dhaka ikuruwe ra. Hata ya waniwo na nyawo, olelo va, arene ni ipakira sulu pale, hata anakoswalu pale, akina kwaya pachendisi iso mnera nyawo, kani wakani, ishuwari, tanka mohani, hikuna tumihaka, hikuna saropelaka, hikuna tumihaka, hikuna saropelaka, hitumwaka, hikuna sentaka, masi ahina hiya. Yera ya paha madaniha, omu nchera na koso mkina kwenye wawali. Akalawera tumi ishuwari rupahi, anapajaria anamuruha ni loko, anapajaria kati mkina kwenye anamuruha ni chare, anapajaria kati mkina kwenye wakati wa imanka, anachere ni imanka, okati mkina kwa nanjeria ni nahi. Amandani haka wera ahikilati. Ale ya roba panka nwaya ahitumaka ishuari. Okala atumaya mose mosele. Akina kuya mpavela loko. Akina kuya mpavela pirimita. Akina kuya mpavela pavela ya. Masi enota okala wende yaani hala. Vapanka ni waya. Sisale kela enu waka. Olelo va animwero umurumiha. No mataka pahinka. Haya mwere mkaro nimu isako pirisa patata. Saku mhashi pampa, saku taru, sapula, ini mpavela aje so muhele memo, na mwere umuru hili yopahi, wete uhafu kuwele wanaka, na koso wala munu wela, etupeitu ni pachira vakane, yore era nyuwano ulipiheria, ohikolumuwa, osuwela wera, mahiku ore era anoro holu yonroa huyo, ansuwela tani hiku nyuwano mkalaka, patarao, muna mwete lapahi, mahia ana muteko iloche sohiera hiena emaka arifu mnavira roa owaha enota ekena kuntempela ni miku wala kala kawera mutoko mmo no muhiri owo yole mwanyi hiranyo wera onere alo muhiri ya ee wa muhiri mwa mirabo mweke msulu inyo hee alete kunkelo umatre ya Tia nara roa sheshe. Mututu mhada rukawa vela vela. Nakoso maasuwe la nyewera vava nahi mwa. Mwa kola kino tumekaru waka. Aonde. Wowi. Mnapanya tia mna hira nyekana katan tumekaru. Amo otariko waka kanya. Ikala senwara ya yele. Wala anene tu kana wara kala si elela ala panye hai hai ya muhiru ba e barak maseba i ahave kana nene te wara kana hekela kotu ye letin ri sen korashi vitina 2 minutes

0: Mwakwalaka edum.
1: La pe.
0: Pepe. Ah. Me o kanha la ke roaka no na pe la pipi. Kala I zavale. Mm. E ho pe la tiyo si vasha. Mm. Kini kupa liwe la ke nropa kama pe lo ya la. Ni hiku na amusi natali. Atape la wa yaka ni mahiku oti timi hea. Ke nroa witana ke yoli haka yoti timi hea nira.
2: Natali. Atape la wa yaka. Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, wawe mkalaseke aikuruni owele avanchene. Vote peshawane nyuma ria. Bano mwirani ni hamela.
2: Mwakala owe haka e kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wason roe, mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati, ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasai hopa, ereponi vakani wa wiki teli wa ni mako, helwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili, Eoja yolikana.
1: Eni leano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehope ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mwokala opaka ya peluela. Ni maki o wapeiwa, nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi yehopa. Enire ala, ni wakule mpanya na ya?
0: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timiheya ya nira. Tiyoja yoti timiheya, wani hiku tini hiku.
2: Ayo, ino virikani hansina nikale, ehopa yo wape yoti timiheya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: mpento wa mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Owanya kamiana tinapea ni masabela pahi. Mahaya na alikania ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutumuza kotene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muza kodene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
7: Nambula bonita,
8: nambula owani.
9: Ama kholela, amiteko sa governo wa provincia ewa mpula. Anisu lihawira, anoro wira na yamera anakoso. Kumelo mahikumelo komele ni mandi mpaka melo komele ni makana mararo mweri wa junyu mwaka wa 2026 wapoma ewa mpula anirowa uiranea okampu wa mavuku anirowa okala ae kwa haya netanabili amiteko sana koso fena na kwa haya neli amiteko sana koso wariari wa sina wile piha wale anipavela okalela mera ya la Onira na ya mapuro, uniweheri wa samiteko sana koso wa provinciela. Hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz. mpaka mahiku mila komeraro mweri wa mayu mwaka wa 2026 mwapavela ka usuela sikina wa mera ya la mwate arame 85-33-04-47-7 85-33-04-47-7 mukhalele mera la.
7: Kaleka wiro wa robo reiwa
10: nari o ha mora tene
7: ana o kuto wakati uninda siso kaye tu yorera mkihia kimbarele yura va mala wanorera male murera mone pa he thonyero la yorera mone o mala unla unonana yora no ni monkhelu a pa he ninyo vanthu ne a pa he o mone he ramphento ne o motete kha
10: halima mi yonkirino katni to say yo
7: Mio kini suela Masashina mane Antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
10: Masiko kana miteko sinjene savatoko ni wawiki vare No lelo karo kurankurea ni wapea
7: Na kalamure no kurankurea Mwakalo vane lakanu wano soluluwa na nilemvaranyu Omutela, ovahepetu, nakala mukono Nomuhela muhina wa miteko sanyu wogowo Ona suela wira muriva nuwo Uwehe, moto hiyawe wunla Numala wakele poli aka
10: Mwakane sharia mwaparaka Kihona yeyo nana anova.
7: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
10: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munin lanyo. Mamu kalori piwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
7: Mwana mwote ni riwaya. Owo mpave la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pave la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
10: Tani twa himpave la yeyo. Umwira la kamwanawe. Shukuru mwaparaka.
3: Wani here mpento no siveli wani manyo mpento wa tapashutegi.
11: Dodoma, mwi watano mmosa wuku melako wa Tanzania. Umbrume liwa, mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wuku yereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, Ini kaliheria ekumi ya mwele. Nini pakato ibaze solili, ikani nizulu pale, mto kumutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha toto mogo, akala wera onirwano etonyere inihime wera vekekai ikulusha wa toto ma. Muropa ufure la niwa ya, nogo onirwa etonyere inihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro toto ma. Nyuma ramatuma, Mwavikele alipo antumiha e waraka. Vale mpwalea hawa mirele lo sotene miwena wala antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana. Mumatele ugunusha Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene. Mwavikele kwa suwa la sikina. Sa Dodoma mwate arami ni 87 187-0001. Wala muhina mwa email @kpl-mbk.com. Munipanya wawa kuvea.
12: Mwia smartphone musia. Ateko no onlima liyoni po bilingo. Mwamismabale. Muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipeduawi. Nave murumele ka mutanihigu. Ahonlea bale. Hiyo no mulukiha. Masi uwo. Tamutinto mmosa ole pari oro melea. Nimala. Burowe nana no baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenheria omu kapele logo. Ni chandu wa protetoria vituru. Wa mahala niwene.

ra pani me ale an lovo la maro raya vam kinkani an lovo la maro raya vam ru a kala ani kuma omadra a kulu mungwene atu paka erampa yeyo nyua no kala wera murine mkwa hanyu kahikini murumale wera sai meete lwanyu mrampa nemmo nyua no konsu wanyeya ukati mkina kwene atu anchi pale mnaka pasanyo ashina mwana kumako shkola ashima ya kumako moro ashiba wa kumaka atola makalaya yote potana ni hakamune mela mwana wera mkumi hiri hasara msuwele kewira yele olelo vani kumi hiri anyo pano pia ni hiku mngela anyo wakula ukati mkina kumuhisuwe leke wera pia ili makumi hiri anyo wanaka ukati uotene hiya ni kalahu msuwele kewira ni hiku nora wanapukiwe papieri ya ukati uopukiwa oleke na nanyo muhike la kwa njire wera tiele ya mani ya kamana ni hiku nrogo shkola kihemela tiele ya mani ya kamai kwa ni mucho mawe ukumaka wa hime ni kihemela tiele ka mani ya kamulo panole akunshe epara nshawe wa mchinkani nakala kama mota roro hakutuni hopoma mnole ya la wera tiele ni hiku nanyo wa mani ya nyumulo panole akunshe makala ye utumaki hira ka oro umera na koso hata maamukapa nsianyo papole ahawele weta are ntoto wa mpero nime okala kumare wakuvea mukapasa muhemela muhimu kaliheria muhimu akuvihero shipiritali seye iya nisikina kunyuano ni hiku nnumnoro wa makila atimwire shishe kinera miyano kihikanlevo suwele kewera omukalihera mkwinyu etu yote peshorera ni entiti mihia mkali lwanyo ntoko pinatamu iwora tana charo minutu mloko mosa ni minutu miraru oito orash i 13 minutu na mara uwa sipona na John Lee ehasara John Lee nikela olitolela ni mitako sahu sana koso moradioni

0: mo kolaka edum.
1: La paix.
0: Pepe. Ah. Me o kanha la kiro akan no na pero la pipe. Kala iza vale. E hope la tio si va chan. Kinne ko pale we la kin ro pa kama pelo ya la ni hiku na musi na tali. A tapela wa yaka ni mahiku otiti mi hea. Kin ro wi tanaka yo yaka yo otiti mi hea nira.
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwira na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owere abanchene vote pesha wale nyuma ria vanumirane ne hamela
2: mo kala owe haka e kanle tempanyania ni yoko ya o mercado olelo kinropa ke hopa yo wape iwe yoti timi heya wor mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo maria
1: ayo munni woro panye hopa yo ririhiwa wampo hero maka wotene ni tiyoseba mahawero ririha Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela.
0: Uh-huh.
2: Novinya mutaka ahe macho kwa oti kilali siwa moto wale oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ipiriri kasa ihopa. Erepoli wakani wa wiki teluwa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende erokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kuta ni hiku tiri hiku. Mo kala wapaka ka yape lwela ni maache o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Ino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yoti jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uuma nakale ikiti, ipiriri kwa samu yoku Franku ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Owanya kamia na tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikanya ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakalelene. Masaka, bela.
7: Kolela amiteko sa governo wa provincia ewampula aniso le hawira anoro wira na yamera anakoso ekhumelo mahikumele komele ni mali mpaka mele komele mathana mararo mweri wa junyu wa kwatoshmil even says wapoma ewampula aniroa wira neya okampu wo mavuko aniroa okhala ai ko hayene thana pili amiteko sana koso fena nave ko hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina Wile piha wale anipavela okalela mera ya la. Onira na ya mapuro, uniweheri wa samiteko sana koso wa provinsie la. Hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz. mpaka mariku mida komeraro mweri wa mayu mwaka wa toshmil ivinsej mwapavela ka usuela sikina wa mera ya la mwate arame 85-33-04-47-7 85-33-04-47-7 mukhalele merala.
5: Kaleka we row a row over Riva.
8: Nari, oh, Hamora Dene.
5: Anna, oh, good Ocati, Oninda Siso. Kaye to your era. Niki here came barren. Oh, Yura. Vamala, Manorera. Male. Murera Mone pa he thonye rela yorera
8: mone owa mala unla
5: unonana yora no ni monkhelu a pa he ninyo vanthu ne a pa he omoni heram phento ne omotete kha
8: halima mi yonkirino katni to say yo
5: Mio kini suela. Masashina mane. Antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
8: Masiko kana miteko sinchene savatoko ni wawiki vare. No lelo karo kurankurea ni wapea.
5: Na kalamure no kurankurea. Mwa kalova anela kanu wani solulu wana ni ile mvaranyu. Omuthela, omvahepetu, nakala mukono. Nomuhela muhina wa miteko sanyu wogowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla. Numala wakele poli aka.
8: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
5: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakane no umutetreka.
8: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munin lanyo. Mamu nkalori biwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
5: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpave la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pave la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni wiku pali.
8: Tani twa himpave la yeyo. Umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi here mpente mwosivili wani mwanyi.
1: Dodoma. Mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania. Umbrumeli wa mitana sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma. Eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru. Ni sekena kwa nimola iniriwa medicinal. Ela tiwi. Ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili. Ikani ni suru pali. Ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea. Saplash tikwene. Ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo. Akala wira onirwano etonyerio inihime wira. Veke kai. Ikulusha wa Dodoma. Murupa ukure la niwa ya. Nogo onirwa etonyerio inihime okala eke kai. KFL. Yole mpwa. Makodoro Dodoma. Nyumara matuma. Mwavikele alipo antumiha e waraka. Vale mpwale ya vamirele lo sotene mwigwana wala antumihawe. Wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana. Mumatele ekunusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mwadete ori ika Afrika mpanta wa Naili. Onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya. Akala mpuro sintumi hiwaya. Elapo yotene. Mpavele kwa ansuwa resikina. Sa Dodoma mwate arami ni 87. 187 0001 wala muhina ma email arroba kpl-mbk.com munifanya wa wakubea
9: ya smartphone muziara teko no onlimari yuwa nipopi vingwe mamsumabale muno murumeleka ya kapele mungwe haka manipe duawi na ve murumeleka kutalihigu ahonlebali hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari oro romelea nimala burowe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu nipahiyo ya karuma mmosa enkwe inere omkabayo
10: Mr. Reka Carpinteria di

bertu hodani han weera ma be kutreyo mu hele way kutreyo berma joko mu taka herme mo may khan ma joko mu hele kharago wo may khan de kharaka bale wato mo kewere beji mo to be kutre su yo ma pi yo ka pi wangela wato kotha mo to we ah makaka ka hele ala mu hele makaka o ta hele makaka ma rugenye mu ko we hay bo kanali pe akala le makaka yo wa ku botumpa ya tumpa le ne khanera mo ka jamu hina ruwe tho hele bai khobo wa ku vela ke me tiya vale hele ke ma kha ira to kon thene abiya ka to baba unya trek isa le muru anyu karakata na o mere ke hi ho kotowe ni mo na no ler le tho ari hela ro bammi lo bani ku shamasi ni uria akele ke foi era mujaga lo khonton lo khoi akina kwal entonces wede la anje kunya ahela ke su hiri akina ko ahela ke kole kau ye kunya ayo khala na ya wanta yo khala na o tani hela se yikin himya ka yo apa ye uthel le kal tumla sopana ne khoton corona kamunte pana basi okuta mohorni mapeloiye akina kwanera pankene khoto corona nenna kusheho pa yarika mukusheho pa haya marika la khalana baba hi na khalamu yako pa ha khalana mamu yako haya ri kunna muita iru ollo bane khoto corona mu yako enera neya eni himia we aita umberto no lipi heria we ira ba hosha mu hekuta ko thema yo ape ya ollo le khalle khoto corona na kharaka kutre so kholiwa orer le tu babo sabi bai ni ko ton koro ni ko ton koro sabi bai ni ko ton koro ni ko ton veren to hiu bai ni ko ton koro onera nam papi ona one ho ki papharo mu yu hi ka tho ra ka makar pe mulle ke nam papi thete le ke pa hi sane ne ma tu bi tu ore mpa ni mo mu su ka ko lo cha ru pa hi ana mani a khamne wa na tabo khalmi khoi ru go ma ha ma tu bi yo me na ba hanyu e na makare po khale nam papi wala nte kwa no thi teli wa sane ne ma khala na ma ko le nyum hele ke ma ko le nape ya murama wala muru wa karakata wala palishi ene ranyo pati ranyo peke mpawe laka paho so wala wera anamo ni awo wani uloba avona ni ateili wa murama ariwe mele lo pinse yendrena huwani weno anamwe anamo ni ala yota saya kakahe wera we eoja pehe kale ni hintu wala mapelo ni hintu wala mkalelo wava ha kahe kende muno hito kutiha mapelo overikana otokota ni wapea sana wi hai otakahere sa kushela takahere sa meme mune mwana mwazo mpani liwa ya mwera siso mabahe kana mwane hata nyo wano mwana sinyi mulieke mkalelo mungkela nyo shili liwa melo mune mwana wera vano overikana na ulele wana kolo mvenye mkulu mwene okala wera olo mungkela oje osu wanye ya melo mnikela wanye ni ikuru maroka batima wanyo nga haya anashi na mwana nipanye ni ya wenu novale mahikuwe ni ala hoye kumulu nsuri aruia ya teminko nsana vatu kule liwa ya miteko iye somu tikampira mshikola olelo va ni hikutonikina ku padikela ya na mwana ya uvuru kana kini kupele ya kawa upache liwa va tuwa mku manda malaka uhiye na hiye na kwale anima na mpirola mwetone futbolo nzi ya kumana wakumania ya vo ala mweta mpale ya kumana wakumania ya vo ala na mwisho kola ishinashtika na wakumane wakumania ya vo akina ku ale anemvo nyeri ya mpira mutanka ni mseishtoni hundi wa pashketi na wakumane wakumania ya vo anavarana ya woro akina ku wakati wala wanlavula kaba ya wakale yetu hundi wa antebol pola basi onovo nyeri niwa basi babo ii vareraka babo na wana wakumane wakumania ya wamanani haka woni hira sinso wela ya wera amo hamo hataliwe atonye hile provinsi ya wampu lukati wankela ya ukumani wakaha kuhushto vale
mweri yose ndowa huyo o provinsi ya Winyambale. Oito e 48. Bom dia.

0: mai khobe khini ruwa mama to bone alya kan novela belan no bankira ya bonno
1: ola la kinda ujela
0: oruba kini mochela
1: mama to bone
0: olala
1: mama to bone
0: murati aita Humberto
1: ola la kinda ujela
0: kwa hoduru yene koti wohi wale pala wene khoton korone na muiwa hu kwa hola yepale ne koti nahi mewera mae mkam kwe hemia gira kan no kobela bela urupa kene mo cheli kobe kini kirwa 8:53 minutos kaha yai ni himene meta ko sa ho sa na ko sova

0: Omorihi karari. Omorihi karari nsi ponna namlo panna rasa oculta de Mr. Ama. Namlo panna ton venya vasi suro batu wolo batu wolo batu wole. Anhera kawera maraka na hawani baba kanoke li pelela. Woli pelela ne aguante. Woli pelela kani pahi. Ampanya mulamu mukena kuwa wo. Hanle warante lakani Masi muluku no puka iba na lokela Enkisi bilha ye muluku tie yo tu po tu lokela Kevo eni mukora korela Wakuta ni hiku no kumi heri ota ni hiku no wankela iyo mpwela Wera matu he nila Kolama Kihobi tani wipi ni sheka Ena Nkahaya Wakati ula wale wari hendaka na ihapari na soku mele tawa mpula. Masi niwe wakanya ni miteko sangu ya sana koso.
1: Korere umkela.
2: Ayo, peru kati mungene kiheri ya kamuhusi wote korere.
1: Korero siva chire.
3: Mkina wana wapereke sawata sisa. Eshani mkumele ba?
4: Hele opaka ya maminyo. Kave kenle wira, akali harukati na mwape vava kumi avo sisu.
3: Ntoa ya peyeri.
4: Musi wehopa yowuma yosiva.
3: Ehopa yowuma? Mwafrika sawe nasivela?
4: Emna sivela. Awo saa, emna sivela. Hiyo kanaka ni mafrika sawata sisa.
5: Eke kai, ehopa yowuma. Eni mwaiye ni itanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani hamili, nisosiva. Nkaja uhani wakane kuhu. Kihenle tu mosa yore rasha kiyure naka nyo pahe Ipiriri kwa mosa ya mpento
3: Mama kukhanle tu mpira mtoko nyo Kinona wera wanampanya na wapi ya humkina kumusia
6: Mukore hopa ya uuma naka laikiti Ipiriri kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima Osiva vanjene, okala vanjene Ni mpento

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe ah me o ka hana ke ro ka no na pe o la pepe khala i za vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsape la wa ya ka ni ma hi ko ti timi he ya ke ro wi thana ka yo ya ka yo ti timi he ya ni ra
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nire la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ampitanya kehopa yowuma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owere abanchene. Vote pechawane nyu Maria. Vanu mwirane ne hamela.
2: Mwokala owe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panye hopa yori irihiwa. Wampo heromaka wotene. Niti yosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonrowe. Mosuela wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Ntakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka ahe macho kwa oti kilali siwa, moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ahe ipiriri kwa sayhopa, Erepoli wakani wa wiki teli wa nimako helwa yotu ni muhie etokote. Nuomala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni leano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehop ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendila wanjeno paka.
1: Ni woyo mkali hiyo wa sivera niyo kuta ni hiku tiri hiku. Mo kala wapaka ya peluela ni maache o wape iwa. Nakala kaipirele kwa samu yaku wohi ye hopa. Eni reala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyo yoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikani hansina nikale, hopa yo wape yote jimiha ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itento mu,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamabu ni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.

0: Moçambique mostrou de Mauê, o Ampula, o Cumhera, que é uma prônima 392 metros de onda média, e frequência iônica dela, uma prônima 765 kg por segundo, FM 90.0, o Maeia 90.3, o Angojo 89.5, o Malema 87.6, o Chocasmar 88.5 MHz, e Monternet www.rm.co.mz. E hali sheni so wili liwa muniwa e hali sa makuvani. Ba ni ntukule la mdeko ya sanulu mwane makuwa mkwa hola tiwaneli e makaripe ile mpanya ni ya huila tia enamali mahiku aneta ya miloko milini matanamo sa mwiri ndia hula nsina na unitri wa mayo mwaka tuwa 2026. Ba mikrofoni vo central teknika iwe mira japa sani kenikali heri wani juwa mrasao. Yo, we need to now call number Musampaka. Gatamela Kai Setora, you here. Masi, Sinjan and Kela, who come here, can you catch your Levantuna, who are in Kaleva Mosa, Muluka Jalia, Vahikuru. Here, Nikupalela, we know Kalama Mosa. No, Nuriana, what could open when you pony anyo. We didn't come so hindered, we went here, what provinces were Ampulava. Aniwele wa manene mnuku wa kuwe wa hajikali wa kuwea. Mina nigefa mbe. Anipanye na ukatula variene mautu mkuni. Mila. Mnuku aruhele. Nilava kuchina. Uvilela. Nilava kuchina na yena. Ohele roho mmapuroni. Na yena. Nosuwele wa kuta hile ni kumelela. Yo wapuni tu. Nilava kuchina na yena. Nilava kuchina na yena. Mina nigefa mbila. Elapwa huyotene roja kavenile lawi. No kwa njihere gwara taro. Sema karipi soli kana sene botardi.
1: Rádio Moçambique, Nampula.
0: Vani ndia huni kwa njiheri ya okatula, kinkela o muitana mshiri kaka melu na ikale. Wira we, unikumi here sitoki hawe muhina mwanlaka na so kumela sawa mpula. Mkwa haya wanili olelo mahiku meloko melini matanamo sa mweru ule wa mayu, 2026 melu.
2: Soku melasa wa mpula.
3: Mwakele na makoma so, araji msambika na opentaho ni muniwa. Ola mkwa hawanali walaka na hiapara na soku melasa wa mpula. Walilo mahiko yata miloko miliwa tana na moha, mwiru wa mayo waka 2026. Vasomana ni nipanya ni ya enamaili. Na ve ni hikundene na naili, vanera ni ya mkutano mwuri bada wampira mshikola. Munikala nyo osu wela wampa hiru wakati, inaeta ni hikundene na olelo. Mwini mwiwe to ehapare enihimi ya okwa wa maholela o munisipi ya ongoshi, dalila useni. Yo wo ovende etu ni ya enamaili yela, o shpiritali kulupale ya wampula. Iya nisigina ku notu pureria wampo hiri wakati, nino oradi msambiki wampula. Miki ni kupeke niho ni wamelu na ikali, Jamal Afonso nupanya ni omake nani. Munigure anele wa sorera. Mahahu wutu kulalaka na nakapara na soku marathi wampula, diyo la onisuguli haovera etunia wa muhano dalila useni, wa arema holela o munisipi ya ongoshi. Rajabwasani, tonkela utupureria unsuwili haka oratene mwaheni yola.
4: Sekretari opacheria apartidu frilimu wa provinsi wa mpulava Gilberto Francisco. Usuli hawira okwawawe mahole la epoma ya wangoshi Dalila Huseni. Ukupanyira wira okwawawe mahole la emunisipi ya wangoshi Dalila Huseni. Opetei wa wulu pale ohinliberea. Muteteni. Dalila Huseni. Ukuiye oshakawa na manli oshirip. Ukuiye oshakawa na manli eshiripitali kulu pale wampula. Mwaha woreta warwa ongwereaka. Nondwa huno. Gilberto Francisco. Usuli hawira Dalila Huseni. Korere ovaramteko mulu pale. Mwina wa mureri lwaya ana munchene. Epome wangoshi. Sekretari akomitea partidu frilimu wampula va. Ohimia we. Dalila Huseni. Arima na mamtia na mmosamosa. Okalita pachendro kalampuwa muhina mwa kalihere kama shenki huwae ana munchene awangoshi. Ekumelu ya mwaka wa 2023. Owo, korere ovaramteko mulu pali. Muhina wa munu welo wepoma yoparapato. Na arima holela mmosamosa mulu pali. Amui wanano wa mwana mwa mtiana. Mulaponu mahumo msambiki. Oe miyemi.
5: Neste momento, a partida prematura dela, nós como partido Frelimo, a nível da nossa província, em especial ao município de Angoche.
4: Okatula va entuna huhimia ekumelo hiya novani kanle amahulela e provinciela hatani wale anikala parapato wera no pwete iwa ni mwana mwamtia nola mulu pale hiyo va nani kuparela wera wangoshi onoro unu wavanchi pale variari vamunu welo wampantuli okala wera hiyo na hemuswelo owo dalila mwaha wawera owo ahere la mpanta muhina wa masomelo oluluwana ni karelo soto kiheri ya muhaku harima na mamtia na mosa uwiva hereria ohia topahe miteko se politika hooye hato kala otuki heria ikalelo sa muhaku dalilo owo harima na mamtia na mosa aharere otuki heria mapuro ohia nasa ale anluluwana.
5: E depois, em 1997, entrou no nosso partido através da OMM.
4: Yarima Suawe, secretário ou patria a Comitê Provincial a Partido Frelimo. Wampulava Gilberto Francisco. O companheira ka okwawe maholela em município Wangoshi. Dalila Husseini. O kuiye oshaka wanamanli yasumana yela. Mwaha woreta eshiripitali kulupale wampula.
3: No tapela Rajabu Asani. Na vene hapari ya lori piha murima enihimia okwa wa Dalila Husseini wa rema holele munisipi ya Wangoshi wopo hari alaka na hunda na hapari na suku mreto wa mpula ni hosu weli hane wera olelo ni hikuna naili nera na yamu kutano wa mpira amushikola ela e hapari enikela hui wa wampo hiri wanlaka nena masiwa manla mwaya nena anova musuwele owala la waihopa mpahari mwamemba ntoko vanihimia ya e hapari enikela hui watarlana hosu weli hiwa nijil tumakena.
6: Ana matata ihoba o distritu wa memba e provincia e wampula ane kompane mkachamiho uotowa ihoba mpahari ori mkachamiho ntoku hime sawaya okanle oko lumeliliwaka ni mavirikanu okati anonanea nno onromiaka. Alavalasaka ne Radio Mosambiki enamandiyela ana matata ihoba kamusa opahari wofungu opoma ekani wa mwemba ausa ahinya wira iwe wara miaka matatelwa ihopa ni mwatelwaya wanika na mwaleiwe siso wanaka liheri ya makadlwaya owani nakalato amunu heri wa mreteneo la amunu upahari e provinsia ya wampula masi ino ondromaiku mukadelola ono trepa utigela bate
7: raplana na hota kipeskatoro okuma na nkuma uyaraliano mpakawa mazi epa magukwa la desti sikoloni shitu ni hana nkuto kutumwinchene hopa tsarne huwale kahiana tsitimpananya hopa yipizori karika hawa problema ya pyo asikoloni ala himalala ndao anani tistruwir mwinchene halitzi
8: nzena naka kinati mia tomengu tu San Alberto. Kipishkatore awamwe mpava, nini mana ni hajitava amashi, za kwae hopa ntoko kalai, kahipi mkwaya, hopa yezo vira, mashi komu ni hana epruzetu, enaati miarare, eni ni shutiha etu tikinaku, nini ra nivukula kapuruke na hanza reti mushkatera, ontatela, mashi, mawale ala nishpilika riki wira epa ela muhireke na tepate piha ela muhireke nini bukula reti mushkatera le nina bukula watatela zitomwe nini bukanya mhuzi wakani wakani
6: muhireke varianu ori tekniku matateliwa ihopa omwala na miteko sa muhaku no omwemba uosu liha wira wa mwatelo makuru ohiana anipanya ni ya nlelo emanani haka ulipi hero vara muteko watata ihopa omwemba na amwiru sinchiene samaka chamiho irisaya ihimesia ya navesea ekekai tivo anuupwelea wira mapuke liwo iya ni mikachamiho ikina vanroka la wira anela wotene ovarla miteko wa mosaru ukuma ana matata ihopa ana mawani vamosani ya falume e distritu ene yela
9: uzano de 90 pra cá as artes eram poucas, mas mais quando eu conheci 1700 e tal, por isso pescado já tinha, pois membro ari a capital de Atum, só que prontos como Atum é imigrante, por isso mais quando Kanimuna munja ni toko za wanyo kada hini.
6: Yare maswawe mwireke variano ore tekniku amideko sotata ihopa omwala na mideko samhaku odishtirdo omemba olavulaka otikila oduli mideko sotata ihopa ononanea nno onromehiku wota nyeri wani mavirikano okati ni ikina kuto zinkala ovilheliwa mwaha womalamalaka ihopa mpahari ore mukhalilo okanle okachamiha kamutekwe niola onkela mahiku osuli hawira odishtirdo omemba Yulupale wa matadiru ihopa ni masuke riwaya wa ihopa iye sote pesha wata muhaku sakalaka utumhiwa ntoko atu otela. Na ve edistritu wa mwemba ntoko ikinaku ikumelo onakala velya, omayaya, oprapato ni omhipiti. Irimu hina mwa epire mosea mpahari sinvermite kosotra ihopa. Ikumelo epoma ekani ya mwemba jeldo makina.
3: I distritu pili samono wiriari ya provincia ela kini himia olala waani wa mkubore onikoma adali wa mteko wole wa merero sambara tebe mkuwani mpantaya wole mwa naili mwakola onipanya ni yahu. Ama hodala mteko soliba olala waani wa mkubore a himia oro wa randaka mteko wole mwa merero sambara mwotari hili wa mkwaha wole.

0: para boli hana para orekan ne ani bur sur salam e parte am orto
1: banda wonai linto o kuma pahi ndiarindri ari wonwa huwe no newe na limela yo pateri an higlati kito ndrogam banda wonai li omor lamur simtano isi e bulay isi au rupa matia la saremasi nto na bor vetergi masi matia la saremasi limagi worta nem limaga kharaka limaga pahi sin sore la sin rumela masi ninna la la pahi ni enedam ko heno ye herremelo na mina wone enire
2: wampanta mkina enkala mushankiho mapuru ene yala mahawodu luwana ni otowe laka mapuru ana munchene wakalia otu maka meretre ni miso otu giheya wira anakele liha oholo muruwe reyola amkwa hawanaili
0: mushanki harayano olalawa kokanle eloja ya leshe entumi hamimiso sa nakuo soto kiheya atupu komo wa olalawa okume meshimo mule olima worta wo harankare meshimo olalawa no promovere enta baba annin lani alewe mesh eloja la ya iprodutu se sa insumu yari olalawa no yamu na shutarike ale hane binyaka rovaka oripawe o malema erwe eloja seyo
2: Mwetlo mkwa hawoli mpanta wanaili, mudistritu swadalawa ni omkuporo wa provincia ya wampula. Lero amiteko seya soli mao parapato wangoshi ama haolila amiteko seya anihima ufurahiwa ya wehamira likumemata wae kampanya yoli mekumumweza nishili wa mutano. Ama hodela miteko soli mao tishiruti ya wangoshi wa provinsi ya wampula ahimi otapela ya wahamukalo wetendia miteko soli ma ukuma mwaisana oshili wa mutano. Wohitu li hamwati lwa merele kanli uku mamata mkwa hayo woli ma uku mwezo nshili wa mtanova. Omara butu, o hime wera anamalima, anu nihera ofura hiwa ya weha imata saya tepi mpanta wa machokwa, chinchili, ni merele sikina.
3: Miteko zolima mwaiza na mbaka mtano zende ore labo sana. Meche meji pale mata uchiri ya ngoshi, posto administrativu ya umakonda, inatuba. Tuba kumu niri tempo ya chinjili, mkaka tambe unakuma menjene. Nzoro kunati ukuma mata, nzoro hao bahi. Kaina menjene mali normalo hao.
2: Na mkong hiyahu omara budu, ontonyo hiramukora mitoko soli mwangoshi, e kalihende wera ukumele muru reyola, ahinsu wili haa.
3: Kala maloja, antumiha mirete iza baru kalihera uruwera menjeni. Ana malima, kan soferere. Prekorere distansia injene ro roa opanya mi rede ya para kalihera ruera ampanya ba distritu valeve
2: omara budu na mathoni hiria amukoro hebe ko solima o distritu wa ngoshi o provincia wa mpula ni mwete lo wa mitoko solima we kampanya uko mwisana o shelio mtano ba soku mera wa mpula ana malima arugiria ka Fahe kalira pasotu kiheya, ana mpahere tumani waka ihisa pasohere la, mwahawa wakala wera vani vila ukuma, maporo vandugu iruwaya, oro iwaka oporo untumi higwaya, wopa vela opuka mshanki hoyola, ama hole na mtenke soa ane, anerua avaraka mteko, wopa vela orahere mitato ihononeye, igunutu kama sakama se provinsie la wampula. Arite urozo.
4: Mutenge soni wehire sa irampa ani wampula nno ama holilaya. Anupange ni amukina wa mwathande okatu wake liwa etikiti sohi ya nasa. Singela okwe hiria otanliwa mutu mutenge so hata mwalano. Onro opachira muteko wote kateka mitato miraru. Sinihimwa mitato sa irampa onakala veli ya woro wa umwempa. Onamitili oshalawa omoma. Vamosa ni wivati olardi. Sihono nenge okatu wa ihasara sepadu. Delegado aani wampula no Oresti Zenzela usweli hokala mapuru ote pesha okacha miha enduta ni hai distiri tutaru seye okati wepula wantepaya ohibira ya mitete seye Zenzela uhunjeri ya towira muteko ola konira mpandra wa mutwege loyole usweli hiwe wira okati vakani sinoro otekiwa Mitato Sayuma, Muhinama e Distrito, Sohi Anasa.
5: Está difícil chegar aos distritos, vamos ser realistas que está difícil chegar aos distritos.
4: Kiwankwe opia ma distrito, ohime ekekai orera, kiwakwenge opia ma distrito. Masi, no tukulela yohime emosa, enihime opabele suamwala anuala mutengeso, okanle owiba hereria ni otanliwa, namateka mitato seya. Ukuma, muroni heke.

0: Muniwa mwakerele makomaso wahu ola radi Mosambiki wampula olero ni panya ya mugulodo mosamosa wa onamapa epoma ekani otsirdia wa radi mono wa tai provincia ya wampula erati distrito mosamosa ni bahana mukano ni mukubure muhikati mwemba bamosa ni shiuri o provincia o cabo delgado muhina mamoro luli na rwendo vanela soluana ni ikwerere ina panya ana mawani onamapa wa pieko wa mwakani wote pashani iye sa ovelu wa mirimani ni orapea wakati pukina kwene onikalawe kolera eniri haesheni ni mutintosheni wawise kiha orata yole hendri wa kutakuta ana mawanu hiyo to onamapa nopahi masi amurete ni kamosa kamosa mwe prinsi yela ya wampula ntoko mtoonyi herio ama kulupa lembiteko sekumi werati ansu ediha odelo baba wii I distritu muloko ni mosa sa wampula no, sa hema keliwa mutano va mwesta norwa mutano ni oreto la wa kolera. Na iweise yo no werati. Imiliri kamasa kamasa ntoke pome la yo na mapa ni wahalua. Teo hareria ya wone liwa areta ya la ove luwa mirima ni ni orapea watrene kolera. Masiko kala nani ana maladuli waka oporo la oriaka nuva. Antuna huva nilano ya wakina ku wapanyi oreto wa kolera eloliwa evona etikelo wani akina kunya ashina itoko watu yawe apanyi ni arambo reto la kolera mai nsina ni halishin sama kubani
1: nsina nakabia no rosa tekashturu kinkala epairo ranyoto vila ela yo namapa wirati mi onkala mwinsiana oreya manaka onya orapea tari orayo hiu kihape acha ohiyu na oja acha nashana kale na orupati mwanako orokolo mokuwela ulaka mama ina oreia kimraka wale kimponya marapea ni mavi manola omwi hana murupati awe na mwanola nitumba kele hospitali na utumba kele hospitali na ohulelia mikora okela mwe mwanola awa mfiru meroa wale akena kwa homa kanno akena kwa homa kanno hele le soru leona chomile yo mala soru le hakule li hiatho aba le kwa mona mwana lo pharula pe thotore lo cheya a o kolo mo gra thokir ria thole o pakia tho manana makina uiri o pitani hale malaria na shiba ba lo tara tari mwana ole uchi swaya o le via uiri akushaka mireta ya mama heko ani
0: No shukuru la mama. Nikuru landrui yolelo ni kumako radi Mosambiko kaliwa ni UNICEFI onamapa no. Nikaliliwe ni miyova Jeldo Makina wa Mosana Erminia Francisco anama kumiheria. Araibu swamihe totukihe mkwahola Jamal Afonso o Makinani na ve vitorunu kumpukani na malei hapare. Kwa rwende otratora mihaka masakamosa onamapa wani nowe radi. Nkahaya, Mwani anyuwa emukumela kaye lela yoretra wa mirima ni mwana. Makararacheni atumake ndi anyuwara?
1: Meyano katumake le thetiki na soka atumake le hospitali wira akunya panroju wela u. Kurikamu waka himia ka mirimani kwa kamu. Odi pia yo rapea nunya uo himia uo. Kakubele uo akunya uo. Kaha kubela manakole kahon lorera kahiva hiyo okala ngubi.
0: Ama yale nsina na ndriwa sheni? Kaya mai, nsina nanyo, mawahe kipa ya keleke mikrofoni yo. Nsina nanyo wani na mapayola, mahola, nlavula hula walelo uise kifuretra wa kolera ni ireta sikina kwene sovia luasa pahini o rape ya onamapa.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapwa huyoteni.
1: Nashukurani mapara jeldu makina wontu kiheria munikumheria nlaka ne kumelo werat e provincia la yampula wa labulu mahamosa wolulu wana ni wira tela muhinia wosiaka ireta singumelela wapieka kati bamwita utepashwe ni ireta se yosova luwa merimani a kolera ni rete sikina kwene sinisa kumelela wapiaka muita mwina wetu fakani ninkela ureni la ihabari sa singkora ya makaripi na shirika emisoro kulupale ya Radio Msambiki o Maputo ire na uriana seyo wotana na waya na uriane ke muradi mwanyo laka na shina mane kanle laka ni mosa no luluana ni amiravo mamosa ni ama avanono Radio Msambiki.

0: Medium se bica.
1: Unita ni wa gringola. Nime kama mwini akati weo. Akina mwara ya varia ya mwamwani ayo ovira okala na kuluaya. Yangwe havali mwara yunamu irongu upia. Ochao kapahiva tukoni bububu. Simana pili, simana taru. Jiraka mwavi awehi wano. Ziruwerua mwara yunamu upia. Urwen lokala na kuluvale aria wa mwamwani ayo vavira mo. Miravo, kahayaka, nlaka nanyo, mkumihera seke wopia wakati anyo.

kalinyuwa mwa fara mukila athal mwa kaltawi kikale owo kumherani lakanenna mwa kallani owalita ihali nyuwa mama nyuwa papa nyuwa mwa fara mwa kal okalita wira ko kumherani lakani kuruna mira voteni nalakani kuruna mira voteni nikumheriwa mustudu maradi Mosambiki wakaliherwa ni UNICEF Masipo ote pashawalua, mukala ouri anela ni Abdul Karlitush, miyo mwapara njinitu Francisco, kinro kala oku meherani nilaka no lelo. Yuhuli alaka Nunu Celestina Pedro, toni kala oto kiha nilaka na note pashawalua. Kaka Jildu Maikina, tori na mawa uha nilaka na huna, ohia tonena wa malaka kina kwa ankala oku meheriani. Ashina mwane na ashimirabo, oradi Mosambiki, wampula. Ni olelo ni no kala na mahangu mosa ni kenda hu ola vula mu studio mu ni gili ala kawera bariari wa masipo ni wira nele isipo note pashawadu wa wira ni okale herani makoma swahu karibu.

0: hiyo na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yote ni.
1: Amiravo ya kumiheria nilakanaya no kati wa amiravo. Vano mitakosahu sa nakoso emakaripila yolelo.
2: Kaleka we row a rover river.
3: Nari, oh, Hamora Dene
2: Anna. Oh, Kutokati, Oninda Siso. Kaye to your era. Miki here, Kim Varel. Oh, Yura. Vamala. Manorera. Male. Murera. Mone pa he thonye rola yorera. Mone. Awa mala unla. Unonana. Yoro nani munkelu apa he ninyo. Vantu ne apa he. Omo ni heram pento ne omo tetreka.
3: Halima. Miyo nkirino kati ni itu sayo.
2: Miyo kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
3: Masiku okana miteko sinche ne sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Nakala mure no kurankurea. Mwakalova anela kanu wani soluluwa na nile mvaranyu. Omutela, omva hepeju, nakala mukono. Numuhe la muhina wa miteko sanyu wawowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poliaka.
3: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
3: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
2: Mwana mwote ni riwaya. Owo mpave la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwaha oteno ono pave la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
3: Tani toa himpave la yeyo umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
4: Wanyi hera mpento no siveli wa ni mwanyo ni mukali wa tepa shoteli wa murima. O wiru na melo no ni mbaha mukali wa miholo wa waria.
5: Orera unkela.
6: Ayo, piru kati mungene kiheri ya kamuhusi wote korera.
5: Korero siva tiri.
7: Nkina wale wakareka sawata sisa. Eshani nkumela ba?
8: Hele wapaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape ya vava kumi avo sisu.
7: Ntoa ya peyeri.
8: Musi we hopa yowuma yosi wa.
7: Hopa yowuma? Wakareka sawana sivela?
8: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafareka sawata sisa.
9: Peke kai. Ehopa yowuma, eni mwaiye ni tanake yoja saka sosiva. Nisoti kimani hamili, nisosiva. Nkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore rashe kiyuro naka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
7: Mama kukhanle tukumpira ntoko nyuo. Kinona wera wana mpanyanwa pe yohu mkina kumusia.
4: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samu yaku faranko ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania. Un rumedua, mientras África Austral, Neria de África, Wopireka, Miaka, Melocomili, ni Tanu, Ekulusha Dodoma, en un paquín centímetro, Melocomili en Taro, ni Sendi Kala Sopakiwa, ni Peru, ni Sekena Conemola, ni Rua Medicinal, Ela Tiwi, ni Kaliheria Ekumi Yamwele, ni Pagato Ibaza Solili, ni Kani ni Zulubali, ni Tokomoto, ni Pavelawe. Nini wale la ni kuoso wane lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano eto nyerio inihime wera veke kai ikulusha wa tato doma. Muruba ngure la niwa ya nogo oniru eto nyerio inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma. Nyungu marama tuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirele lo sotene miwena wala antumihawe. Wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana. Mumatele ikunusha dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa naili. Onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya. Akala mpuro sintumi hiwaya. Elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina. Sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili. @kpl-mbk.com munipanya wa kuvea
1: o pia smartphone musia ateko no unlimited wani pao bilingo mamsimabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka melipedwawi na ve murumele ka kutanihigu ahunlea bale hiyo no mulukina nasi uo tamtinto mmosa ole pari oro romelea ni mala Burawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
2: Korere umkela.
3: Ayo, firu kati mchene kiheri ya kamuhusi wote korere.
2: Korero siva tiri.
4: Mkina wana wakareke sawata sisa, eshani mkume laba?
5: Hele opaka ya maminyo, kaweke nlewira, akali harukati na mwape ya baba akume avo sisu.
4: Ntoa ya peyeri?
5: Musu wehopa yowuma yosi wa.
4: Ehopa yowuma? Mwakareke sawana sivela?
5: Enna sivela, awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka na mwakareke sawata sisa.
6: Eke kai, ehopa yowuma, eni mwaiye ni itanake yoja saka sosi wa. Tisoti kimani hamili, ni sosi wa. Mkaja uhani wakane kuhu. Kihenle tu mosa yore rashekiru laka nyo pahe epiriri kwa mosa ya mpento
4: mama kukhanle tu mpura mpoko nyo kinona wera wanampanya na wapi ya humukina kumusia
7: mkuore hopa ya uuma naka laikiti epiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpe

na wakati fakani habari saa saa zora yo hiyo na shirika misoro kulipa ya radhi msambiko maputo wo tanda na waya lelo napo herekeni bani la kantakula kani hagalala ka uhiula wo lelo ndiria khalia lele wa pentela mu islamu yiti melo yiti le aduha yiti ulu pale ya mu islamu kala wirele ari opa cherele atuki waramata na mwera donela atuki wakaramata

0: Makomaso anopenta huni muniwa aradi Mosambiki wampula ni UNICEF. Bitenge somili tsikanle tiwirani hiwawe ni kumalele omota yola vamuhina mawirenela kamasa kamasa sana mawani ale wapanye hatana rireta wa kolera no wa haluwa. Masiwa tupisane mrete wa onamiji wa haluwa edisturvi ya wairati. Ndreni mutoko ene mosa onikala namiji yola wa haluwa. Mudete uhari opia epopete yoreta wa kolera. Masiwaro kala tisisomuluku mkaliheria omwi ii oreta ula nlelo kompanye. Esi irishe nini pela hon uiwe shesha ni osuwelesha. Nsina atokwene
1: jena kami benito Lucas jena no juelesia parliato paro skola velia me kolera para wikipanya kinan ratela kawanlia certeza esa pau sempre kina chula usari popua vale kina kwecha na matoto le kwerla vava pua va kuitato e ore kina yaru yeshima edo ora temperatura peyo me kinlia kavate kinra kavasala kuyalia mazakina ku kantuna ni wera kawalia mpani ni kumwe enkwantu na ata univitari ereta
0: Mio sinaga gretiniwa jeldo makina mukwaho lanno wahaluwa nireni araibo swamihe Jamal Afonso Hermine Francisco ni Vitorino Kumpukani iyo kala kira kawe kimukohe na mala duliwa kolo ni vanerana huva uinsuwele hantesi yawe yoluana ni wika sopa rata wo ni oreta wa kolera no tarihele ikirele se muhinyanyi vaso rata otuki mapuro ojo ratrene kumunaka ni mshengi holola wa irita siyo la wahari omaka mawani mu wa kole rola
1: mawani mu wa himaka majinu maka mawani mu akina kwe miloro maka la certezo lokelo akwe saute nuwana kolera vena mija etuye kuwaya kutikia manu mika ni varila nteko timana kimpanyaka ereta ya kolera
0: akina ya roriha
1: akina ya nriha uiri akina akwa manomi ko hova lokwava kubar lakante ko manjiko kalaru no sauten kini chuela vinseta na ba nerata ko le reki phanyale
0: ntumte ko shen muni pa heri anyum varako mote la wina ve khale khale tho phanyakane
1: ya nte ko la jamale truye ya kinne wa ya wape masi kuyanya wa ore kina ku ngin kumero ko sarata ni kirapale mana kina ko na kumero sarata ni rapale ne ka tane he ni kam ko toela pae panye pajen sarata mu maga mira ka cha pae mano min gini ri haja
0: e sheni ndo makan la nyu o wa le la ya wa wa ni wa wo akale ala amuhaluwa mu wa haluwa va akale ala munamiji mu akale we radi wampula Mosambiki wa Afrika hatoli mingu otene kale we radi Mosambiki ni wanyano ndoma hiku mu internet ni yandala we aniwe meru kusanyu kumelo nno vanu wakilantia huva wa mwireni ula va vandri wa mwireni edishe ni muru kwanyu
1: haa muru kwa atuwa wo akina kukahimere wera ni marekejo eria na hata heka ni ntruna ona hato kwa onkwa mmoja on hala mmoji otukio ntukio mmoja mmoja na hala manu kia tapo nkalantru afente erutuawe mi erutuwa kere kanoro fenta mi kena shukurana buya etuye kawanilia kina avarila nteko nkiru etujinuwa niye saute kiri hakaje na hata nkiru

0: Ora rene. Ina.
1: Ashitia na matuele lwa ya no. Anera sa saisai.
0: Masha, ashitia na nwa anatela na koso. Haa, gina mtumi haipajia, gina ipolu. Ayo.
1: Sine tumwa?
0: Ena, sine tumwa.
1: Antuma tani?
0: Haa, yohi samumudu. Ayo. Purke enkali shkala. Ayo.
1: Ah, vale kivanka leno so kala ikuludu sikina kumpanya uro mi kisonyo leno taka katumana na kale ale atumeke piskaleta miki haleke siso
0: narka nireya
1: muke kanleyo ho
0: mm.
1: Mama tani muriesai atuwa nero lima ni panye tu
0: waka mwaka ni mashie yu nini panya
1: ayo
0: ayo
1: e, mpanyu wanu mata
0: mahiku wene la matu wapaparea mashi mutanu wakala sana ukume wakani wao.
1: Ayo.
0: Ayo, kute yeti yi imali mwao yepula mashi. Ayo.
1: Epula ya murupesha?
0: Iro hirupelu wepula.
1: Ah,
0: ero masha kala yepule ele.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Ayo, mai, miyo va, nkerewa wa shukula. Aniru wana masheni?
0: Ana mashuelma.
1: Ah, ana mashuelma, nkerewa wa shukurela muatani na mashuelma. Inapentela wii atu haleke mawani mu. Kahkini ya kalawi wa kalerna ya yoncheria?
0: Mbeba nukena wawe kala musiaka. Kena wikile ya karaisa Arturi, mama Kamili ya Shurshi, ulupalaka na makisitu, nikisitu ene, na Matavia, na Malisaniu, na Maleitoni, Mwima Kilta, Maria, Rokora Kareka, Shairo, Alsino, Telenu.
1: Batu wana karama chao wa musi, yani kala niku na kumawirwa Nenro mshukuri ya mrokori huu, oleshe huu?
0: Anorwa.
1: Ena. Haimaya, rupaweno, shililiwa, navinya, aroko kwa hawe wani.
0: Ee.
1: Ayo, miyo, kihashu kurela.
0: Ayo, nimiko shukurla.

0: katwa pa.
1: Ohano hi hali sama kuvani nkahaya kansina.
2: Meyo kini hani hiwa eushene konsel makaya sina noli malili wa makaya.
1: Makaya.
2: Ah.
1: Ah makaya enakavo yela.
2: Ah wataman namu poja kala raisi ala.
1: Ayo.
2: Mm.
1: Ah ku vatwari mwatamana va.
2: Ah.
1: Ama ana na maka.
2: E nae.
1: Mm. Kahe kwa tamano mahiko alore saino.
2: Mashi, kina kumwe onye holana.
1: Ayo.
2: Yena, kina kumwe tamna anashitiana na anamwe na wana wana. Na hata, nina wahasatu akumesani, nini wana norateni.
1: Mapuro makina kwa tuya atamano ontumu mapulu utuwa hiliwa masipomwe aishurupu. Wakuta mosu namuru mihapulu utuwa uru mihaka masipo aishurupu. Kahe kuwa nino.
2: Mashi, uwa nino, apultu nirahu. Kina kumwe okana amashiribu. Ni uwele na masipu yale uwele ya miwewe. Nene uwele yana.
1: Ayo.
2: Kala misore kirere.
1: Kirere.
2: Kinime li uwele yana.
1: Ayo. Mawane mo anamunjene enivaraya nihiku nihiku enasivela enatipele liho kalamu.
2: Mu pahe enivara humu akena muli manantato. Lima itumati. Kula mtu oshunteni mteko akena napi vinyu. Principalmente mi wakina api ya kivinyo. Kina itikulihana, inapanya maka, waru kina nero wa matra, inamuli wa macho kwa haka, kina mwasa kina inamulia na anaka.
1: Anape ya vinyo ya muhali ya mkasu?
2: Ya kalawara ya muhali, nkala ya muhali, kalawara ya mkasu, nkala ya mkasu.
1: Masivale na kumelisha pivi, nkala ya mkasu yela, wale ya mihali ila?
2: Ya mkasu tampekena unaka tempo ya pia, hindi kikumela tenrela sawu ya mihali.
1: Wale ya mkasu inakumeli liturukavi ya mihali liturukavi, wahasa.
2: Ya mkasu kini panya 35, ya mhali kini panya 20 litru.
1: Masivale, anamiwa, amukasu ni amuhali, antepesha olesha utapita tavisha tavu.
2: Kula mtu nekoshtu awe, akana asewe la mkasu, akana asewe la amuhali.
1: Ayo.
2: Haa.
1: Masante pasha we mwi tabisha.
2: Tamukasu.
1: Aha, tamukasu. Tamukasu ayo.
2: Tamukasu.
1: Akala kinona kanira ya iteliwa valeshe ni vaiko. Moro onalesho po pata.
2: Tamukasu.
1: Tamukasu haa.
2: Haa, mamuhali nari kanira. Hina.
1: Pali ala nira ya iteliwa vaiko moro napata. Ani heliwa mirema ni mtuna kala mtupa hii.
2: Wanche na nruwa miya anantukinaura anamiwa mkasu. Nkwante vinyu erikoli kana yale na mkasu ile tanini. Ini hono na tero. So, tente penteri mwanene wale wira. Miyo temperato mkini ngulia, mkini ngulia na miwa yo.
1: Na pachanda sini mta kwa yola wawape vinyu?
2: Hei, wakinera asinkwa na satrash. Kipachandre mwakala yene.
1: Ero wakale avela veli he, wale yare mtututupa kikendoa tuwa mchomaka kapeke vinyu?
2: Wakala wira, wakatino kiruyeni na anoroka wakala po maumako avela. Avela vela weneno kinaro kinatuma itari nusakano. Kikala wende tu, ito kinatuma Pichamasaka iyo, ni wari kena kini kuri haukara pintero waka uwe. Mkora kempaka akala nkiruma ipanko fai. Kena apakela.
1: Kuu, vato ambara mitako mili.
2: Haa.
1: Uyu ni mwiro mtanla wapia vale. Nata kempelo iwe walano.
2: Akala mkora nino.
1: Haa, kahimi ya mtu nruwa gili enti. Uyu ni mwiro mtanla we kempele karafa wala kempele we kipakili we mkora haka.
2: Ukala matera alano nina avenya atowe lasa. So, anche na nruu hatu ipanko. Sayo, noro ure vinyu. Yena mashimikore mashimashi, kina atelo waramu hawa itapo.
1: Itapo watu wa.
2: Wawenye wake roko poma walo toma, nikitewe lao.
1: Inka na msuruku onatewe lao poma iwe?
2: Msuruku kwa hiki na wakana waro otoma itapo, ni itapo yo poma iwe sinkala karo. Na upaka nino mkora watu mihera kangweria. Kangweria mwaha wawira, kinkashitari msuruku. Nino kakela kupaka wale la kiru, mnotepa pereswanyi yo. Tengitikiri utulivao.
1: Wano, mutoko wale ahimia yola wape vinyu lola nera sae, makale luaya, mutune mwira norwa, onatumonaro ulio wani, onguri wani wewe, ekarafa, onera sono utikiha, wala watumaba lono leveliwe, anera sae nile liho oratene.
2: Mashi, akala antuma uwe na uria, akarafa na hiya uwe, kena anwane akarafa, niruwa kenro uria kuwa na marka, nakusha, ena.
1: Wala nera sae, uwera siha kumelele mila, tukala uwera nini uwera kawe akina ku, Ani sere kababu wa nguri haya mahao we kanje yetu. Iwo amuru wa karakatana wa hatuale anera hai.
2: Mashi ana mchene tu waniwe anino yetu. Na kala mchene niru unaona mpieno wa makai ya uhiru wa wewe kakala ya uja wewe.
1: Nto karakato ulunruwa hatuale no sonkera na mbeke uwewe kilo ura na umuru wola. Munileshe ke muninyawi heke matata ni muhemulia mahala. Nyumu nkuma wani.
2: Nari. Nima wapiwa ntiko pahen. ona konteru nana nala ngura sevinyu namuja sawale wohi kopororua wera mukile kakarakata kola sok kintum hevinyile
1: ahe okarakata nino no samahala
2: no samahala pa he porque ngo posible kuma wanyawe bikere kere kero kam kamuje kampani akwetala namu nilelo hiswanyeka epara alan kona iruku masa hoje tula
1: masa arwaka ne pajero mko hawero wani yokale lumianyu
2: ah ena te ashwesish ahilia yetu kinera mpacharo ntungulia yetu hakala to wawipu hera nduwe mwenke mpala ka uleka olia yetu karaka nto naru kumutu mevinyu wawo kinera utu
1: wale si leshe kahirwa sheni yo le mwankani ulo nkala kabi
2: pekena
1: pekena karo mliala
2: pekena nkala teshe kala kareka temperato kala teshe akala yo nduwe mwenke mpala na purumero 40 akala ana alisha mkaso 50 muhali tonka la 40
1: wale wauria wale onimala iwara kavi remurwe hina tu wakamua
2: ndoni bisana pahi auria sharam amashi ele nto kendri gaso wale shawara no kulwaya
1: lelo kana tu soma iwo mpanto
2: nar wera uria wale nkala tanti sora shi para ukuluwa nari kakumbo samawa
1: haimai na mbanela na pavelo suwela mte kwa yolo ni vara yolo la vanto nati luria amiravo amavano asimwali avisha sharusi
2: amiravo ya unkakumbo kuna au hamaveli makuwa kapani
1: masi mashove muwa na au hasaisai matwele luaya matekule luaya amiravo ala ambiawa mu
2: amiravo ambiawa mu mashove ala anchene Ouri kashunte mahawira ya pertandria ya nanthato alima itomati bahia pa yamsuru khaya anathmai kosa anene kala wo kala wenno nini wana mera pia unte shunyo ani thanyo lipo we pa wenno na thola somo fera kopela iwe na mwe malaman lene basi kina hasa wira anthola sakamale
1: miteko soli manno atwinte pa shay ruweresha pevi
2: wakhalami yo ruwere yo ka kalawen mulukon ni kitale matwe machokwa nan thato nga koma ma peretare ne tomate anche ne nan thato yo ni tomate kino na katu alima ka ni repollo
1: ahe oh ayo bai repollo ya akuta mosa onlime isiawe ono taka haniwa vanili wasai
2: ntoma hawe repollo no anche ne kasogelo lema ala ashuntole ma amwira sosia sao anni kala mtuna nashima wiro lemeva kana pa anni kana na mtekwaya anavane lana wiro turante kampanya unavane liwa ya male kampanya la anale bashine na moto vane la wae persa
1: ai mai atoko ene hia no kandere washukurela ka hakini maswa yo kiseria
2: bashi maswa ko kiseremia no kani tunawira nikali heriweke no kandere vela vela mahawa ole bulo wivu porque no Wore kene kata senni sosa enrikin likari likari ne kene kena vekala marko aniwe amuru kar kata kena mono orera ne ka vekala kash anaka fatima okhanna estrela walure sau okhanna mikele mwako amvela anchene ashiro kar kar wanam kha maria mara mo kripita mara samuel ya ne rakai kunwa chera kina malia ya
1: arera namusi
2: akala shita tawa tatano pia mkasule
1: ayo miyo ngire wa shukuru lohano kina pentela wi atu haleke miya wa mu iwanana kantukune vahimia wi atumo aniwanana mu
2: kumita mpeko atupo shukuru lohano

0: Siela kamulela kamulu palia kola na avane la humia wa uwira. Ikurutu sinchi pala twanche ne atamana valenton kala koto. No labu lana wirwe hali visinyo. Okumapa higutu. Okumi, owoko, okumi. Kuna vira mweri ntero mwatamana nsende pamu hila vila naka. Okumi. Kamu iwale iruwa kawira watamana ni kwata na vamilo. Kaheru wa uira vanikala mblatu uiruwa ko. Okala uwimi ale ahira kele shehoe. Masi watamana. Mureti mulu pale. Ni mutu kona ivare tome kawe. Hate iruwa kawira nikala nani. Onivari wanatu. Ni kanema lela wira tu tena kalema tajiri akalema tajiri makwa weyo kanle tantu na ovara hoye uno kumelela masiki na mukunutu ni mema yo wa muhinem pavelanyu o kanlo ovara ni higulu mweteke na atu mkaleke na atu kahiri wa wira mwadha hatu etumuri nanyu hoye masiweta na atu yorera wala vuli atu Kimuni mori wetu.
1: Kadi hereni badore. Abo kui heleye. Eteke sana nacho.
0: Kiruwa ole. Tovi ule kiruwa. I manene ma. Kuruwa no mule malela.
1: Kadi hereni badore. Abo kui heleye. Eteke sana nacho. Ahivi.
0: Hata mwona kanihiku nukumene mukintali mweheme lene vale.
1: Kano malema.
0: Hata iruwa kawima visi inywa wa rotu kumana savala. Hata iruwa kawira no mule avulia kamona akulaka.
1: Eteke sana malema.
0: O kala mutuwa kanle mkulutu ni ohina kala natu.
1: Eteke sana malema. Mungadi hereni badore. Abo kui heleye. Eteke sana nacho. Ahivi.
0: Uia mkintalimu. Mkintalimu wetu ikinaku. Mkintalimu waka. Minkimpavili hetu ikinaku. Mweteke natu.

Mukwaha mosa na kumania humu studio mu. Kaito kohima wira mwana mwamulo pana. Muluku muchali yokipisha maolumo nkone mu. Nsina doli maleleshiwa unirwa ome viajante pelo mundo. Ntokati kini muko haka vanikila achaka kina muko hawira nsina la makunsha sahi. Ahimia kaweta kasa opavela otola. Mulopwa na mtekwa awe kunima kelo kila tipahi. Kinkela wira kahai. Nto kinkelo malilaka vavi hoye mvinyeke mweteke. Mpaveleke. Nto piva avo mio rajabu wa sani. Vanikivela veli haya mahimero e distritu ene ya reshiwaka. Mahawo wiwa e distritu mloko melini taru se provinsi ya wampula. Mlopo na wala miyo kinesa hako mtutimia vanji palo kanle papa hako vira vira mamotene. Mto miyo kinikupale we kamwana wa mpula tiri. Kamwana idishiritu saia miloko mele ni taru sa provinsi yela. Okati wavolo waka mstudi umumira java sani. Yaridu wazora ya makare pini minuto miloko mtorinu mitano. O central teknika kwati ukakali hiri wani mshiri kaka juwa urasao. Kino wavinya kiroko wani. Mumvira kakina mumve kamluku. Wira sincheri sino wala melani mawamusi mwanyu. Hata ni mamite kwa mwanyu. Akuwe kiyo upukava wira mna kalamuri tilini. Mkaleke mpentana kamtutimi hana kamlevela naka. Mkupala ni kamnaone lana matuka hiyano mawani rupahi. Akalema puru mani tuwele anyu nambara anyu mtakotema lili ya mretili. Yo kalen kalamiri mani kumakuni inuwa novela nasa.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Governo aepama yoma june okalihera mwakayola miteko inepiera makuma tanabele nikina ko sese inido irikinyonko ikorowa inepiere miliau sese iha governo elapo ya Mosambiki ompole hiye mapomani okwa ole arimholeli a munisipio ya poma wa ngoshe ole lovava ntwanene na halabu induwele mholo ana loko enakala epoma yomu kubela e provincia wa Zambezia enaveka wa governo we awore owekerna arampa enakuma esedia epoma yele mpaka malokal dadini we miteko tholima thana malima enawora gugurle johaya mpaka upiha mamisikani tihiha nakola hundro wanyuwano ni miselo sa okumanla wa provincia sese sa otawela po ya Mosambiki olelo mahiku makume lima kina kumatana ni moha mweri wanetano wanaro mhiku na nawili na mteko osombo kampiri ya dhana skola eniri herera ya provinsi ya sotane we eye ya mvo kampiri ya maskola ni aniere ya provinsi ya winyamba ni mholoto na halawi nro wanyuwana ni muselo yola jasimilton arnaistu ore kopelele ule bilu ni uni yeho hapili musiradu Mosambiki ni noo pani wana ya miselo sa wakumanda wa provinsi ya sese sa otawa ilapo ya Mosambiki somora Radio Mosambiki ni okumanela wawe wa provincia sese nruaka na miselo sa uhiyu walelo. Sakatari ya estado a provincia ya Oniasa wanina vose kuma wani kurna supa ya provincia yele welo kuma nye mipimo the wadha the oloko haka akirime. Ena atana ni mahawa wiwa misisi masimitalene. Dhote mwenle na sana sana wala kanya timaria fazenda.
2: Mutanova Oniasa no solembwa mikalo sa upati wa niwii wa mireche mu idishritu yomwembe omavaku ni omekula atwene ninde loke suwanyihiwe Silva Livoni operenre munihikuna na norempa na vira wa musonka no wira nenge aholo voshikuriwa aholele ai provincia yela maha wovirihiwa iaka miloko mitano nuwe musa sa upati wa mloko wa epolisia mu elapahu wirane ya mahiku netla hon mloko ni matani meli a mweri yola nraho
3: tunware a vosa misamu kontribuir na manutenção de um ambiente de paz e segurança
2: mikalo antoko sisei ya na himahu nisikina aku nyua epolisia muilipihere hiyo ni naruro melasha wanyuo maha wawira unasuwa nyehami ya haso hiyan hiyana mu emare ya bakani muna weri ha nave kelanto veli mwereno antoko vava ina kumelelaya yao eri ama nyaku nyaku varivo okolea wii mkaleka wii wanana ni anama wani yao enie kabihere wii mteko la waheteke pama sene
3: a violência, incluindo a violência baseada no gênero, contra a rapariga e as crianças.
2: Mwemare neye yo governadora e província Oniasa Judith Masengene, a hilo cha ariki wira a polícia chirene anabariham teko o olipasha.

0: kumanilo waihapari.
1: This is Sani Mandia Hurella mkumanilo waihapari. Nimushirika mteko abili uniuni. 21:47. Nohanle unetugulasa masipo maalumu ya patani mpaka wakati wanruahu urele hapari sa wakati wa uramloko muradi mwanyo. Kaya, namasia ya.

no tuwari horata wa yeye ni sipo na wena makuwaka nkaha ya nerozi sana mpaka wa provinsi wa kabdele katu ni urianle heo tuwini ina matiye kuita.

matipuita wakati wakane ndoro hini masu olu wana ni mwana mwamutia na ni hapari wa hiso wa vandu arna ambato ni homuteko diolinda moraera vinyao zampezia.

0: This is Malia Hurella Mati Puita. Van in Rahum Vahamasum Patani Hamdeko Deolinta Morera Wernave Unruhele Vanelo Harnawe ni Mwana Amtiana Ovinya Epomaele Yo Zampezia ni Hima Tepi Okilimani Nkahaya ni Uriya Nevando Rela Uluana ni Mwana Amtiana
1: Anami Waho Mone Anasitiana kuihu ni no mwenye rani. Olelo to no chika. Wan lakan lan hinre rahu vane la vamiya hasa hon so hiyana hiyana. So ni parakane la hiyano atiyana we ni were wika liha. Ni were weje la mwe kumini mapama mawane. Olelo nto mahola ni mwichanle mai moha. Unachena Justina Tioli. Mai ore musweli e kumi ola kala le londri mweri wa sweli e kumi smanelve na nche kula tona sima ya kina ya ndeli ha manera la pa mite kusa so hiana hiana na erla vale ni hikuna ya ne vendre ma hiku ya kwa na ya kumi na ile ananto le lothoni nto he le londe no kala wenri mweri wa sweli e kumi le lo nchikele olocha miaha sai kumi ntona we hiana vala simai Ndre apocho avachekone. Hiwa sema aina hikala ne kumi. E musahu e hirini mwe kumini. Mwana vata icheli waka. Mai hanshele liwa rupama. Tiwiyo ni icheli wa veli veli. Hinkone nito nchekule ni mayo la.
2: Miva oanyaka omolo kwe. Mfila naka Justina Tiole.
1: Oranyo chuwapo no.
2: Oranyo chuwapo no. Owangu. Nerara skola yeyo nchariha nchariha. Na yuwa wepa. Wokala umpaki wa oizami para osaudi. Kamu nrere wa yelela mufi mashpitale wowi sempre na nawe herra ni sempre muteko yole wo enfermero na nchuna baba lenge venda ndao ni kikumake ya wampula kipaka izami kivolowa weki hufer so e kurso katandi ya kitempo ile ya ripa he otete kikuma wampula uwu ya kotete ya ka hufero tete weiwo tempo ile hina hawe lolapa mucho amwe ahuferaru apachero lapa Ntao kikumaka uu, kirepedua wekirua kenila puchuwa ponu.
1: Ahe.
2: Kalawa kuchuwa po wenu.
1: Mukumakotete.
2: Kikumakotete.
1: Si, tiwi mpachenro kusera, omolo kumusenre, ovinye klase ta, na te klase ta?
2: Eskola kipachenro molo kwe, kikumkwasa setima. Setima kia wampula. Oitava nona. Uh-huh. Wampula to kichika o, kionya awela. Uh-huh. Desima. Desima ole kemu kwansaka kichikelo molo kwe, desima primera, desima segunda. Mhm. Ke kwasa.
1: E yakanto tiba ma ya ni kursu otete.
2: Yento kursu otete.
1: Bano ofono wa wanye kursu ela yo enfermero. Wa rutuna wanyo kana ma amchari hanyo. Murim titeleli hiwa.
2: Hoye, ovolo wa wake kursu. Ke pachen rutuna o kala mwaka. Ama muna ya harira yovoreiwa. Ovoreiwa memo pama ntao. Mahiku alo yo hospitali kaona chwale yetete ya kami. Vale kona murima. Havu kiwala. Kila sempro re rai. Kilu chue liwa pahi. Kichariha. Mm-hmm. Ichirateo lelo.
1: Muvono wemo chuna wanyo.
2: Ochuna. Murima haka pahi.
1: Neni muemosi mwanyo havon lelo are enfermera.
2: Kipa chenre.
1: Nyumpa chenro kare enfermera.
2: Ah.
1: Akalo holingi hena ochara ya ochara ni mjuni.
2: Akala. Panonri asese. Ote na rushpitali maji hina pona ikursu. Asini na keli mfulu wakamoha.
1: Olake la wakala mhapu kiyungu wakamani hiku. Ata alonche patri nruke resha. Ani ento esisapu ye la ya we acho vemusini. Enchara ikursu ya moha mahusero mamoha. Vanjene enere ya. Apacharakaro. Ole
2: mchumoha
1: amtokwe nawe sha avoloela kune kursu yo musuele 10 yo porsore yo journalista ala kina kwandwa wo anje na yo charaka mpiro yawo
2: evelevelo
1: edokulo kwa wa patrio into worthy the my vate nkere sise o varre pama makalelo ona ala kawe ana apachara karo yo la moha ofere kuwa Vanchene, alan rawo anafeko elukulu ko tho alocha alipishera ka responsibility erno mana o patera vate olamto kwene ahichachala ahichari hamiruko ona narihenenero ya tinene chudu
2: alangira
1: ora kala tiyeyo
2: evelevelo
1: no nanto mbono wanyu othela so mitoka acharamana
2: acharamana
1: mitoka acharamana
2: atene makunya atene ko khala no raru akichanre
1: wudo
2: ai akafinna
1: aha
2: yakalo wangu iwe kichara kanenlen la thokhala munnaka awo papan ompake curso ya yoto
1: Mwono na ho?
2: Wonto chanre la ya waka.
1: Uh-huh.
2: Makunya taka oto chanre
1: ya waka. Iya nyanyo to?
2: Akichari hata.
1: Hii hanyi mwono na hai?
2: Kinoona murima reri. Kinaifuona kiri muluku. Ore rabu.
1: Nyuva vachuapo vava. Mwolepe shpitalta?
2: Miva kipinya kwa ochuapo. Kipachenre shpitali ile 4 dezembru. Kilapo 4 dezembru miaka miili. Tipose tempu ile. Kolera rwa maskore ra rimu rwa mezhu ni vekeliwa we acho mwa puyer acho o kolera ngu
1: o 00
2: 00 ki o 00 ate kolerole akota o konteye aywai alan lapo ki o 4 dezembro ya 4 dezembro yeva hospital ile yankane mnera wetu moye o camino de ferro
1: ahe
2: kitami hiwa ke o camino de ferro Kamino de ferro le ke la pao miaka mitano na pili.
1: Mhm.
2: Meka ka ru ko muka hite poli mari la oke. Kone mipiro mikina.
1: Ahe.
2: Ke de kala we kinchuno othama. Nen len la ke ri o manyawa.
1: Oh, mori la kala.
2: Ah, ne hun le hospital ye ni patirin.
1: Nyum ta kwa nyu to ve hospital.
2: Mi ka enfermeira. Como he vanen la pa ni turno. Ke volo a karu nen len la, por ejemplo, wa kala fin de semana fi olelo fa. Ke volo a karu. Yo lonrua wikinchuna omera consulta, yo mikinyo ma atender.
1: Uh-huh.
2: O lonrua ahiwe raka, amanlevo, ke yo ma atender urgencia. Orua olo mwen residenti, makwachawe, ke yo ma atender.
1: Ni makwachawe nito mwenaka la mwenarehera?
2: Ninrehera. E kurso aka, kinapara hotene.
1: Kwa hatu kala wa hospital mekinyo mwenamu
2: wako? Mekaka, kinampari hospital hotene.
1: Ahe?
2: Kinampari lela.
1: Beriva miteko sanyo, ihaka so kumi na moha. Sene, mwono opwela anyo, beriva miteko sanyo, Mohinro anyo mchuwala.
2: Majiavo kineraka ila yote pasa. Kihecha pama kiruyaka o wate kiraka volelo. So ya kwea karuku nwele arecha. Purke kinona kavu. Yo kala nimpaka ho onimuchu apacharovore iwa. Yo hakala irecha fiye la por ejemplo echisawo ilene echa olelo. Ya namane por ejemplo.
1: Mm-hmm.
2: Mchula fulaka wei echisawo ya namane ene echa. Ahimuchiri hamana. Maje apachera wei anchikelo chulito. Envejo muka ili hospitali, ompate lo chumakela wa anamuku.
1: Mm-hmm.
2: Ona we, wa anamuku wewe wereye wecho, tono upwele yi hospitali. Ni reja iki nato, mchu ni onaka wibaba, kinatepa, wenvejo chumakela hospitali, unchumakela toko wa anamuku. Nta atu tene, yari ni murima moha yowi, echu ili pachenre, kakuwe lo hospitali, kinona we, wamre ravu.
1: Mm-hmm.
2: Wamre ravu.
1: Ola kala vado nana ra, Umru hamrecha
2: amandevo.
1: Enito wa mkohaka. Nyumayo, recho wala vava lo patenraya. Mwana, makale la orayi mwana wala. Sisene, mwaruwa, ane ento. Kipatenrata kwenda mawani.
2: Ah, kipatenre mawani. Hii, henkwea werea. Henkwea werea. Chonchima kela mawani, envezu chima kela hospitali.
1: Henka, o kala mchuo mukavi henra nyumrecha. Mwana anyuwe mwahola wa hivila. Ngwedo mukavi henra. Mpako penwa.
2: Kwa muka vihera, kimuakela. Eorele, kinuna wimuluku pahi. Eorele mchupa huni kere, hakere, hakere. Iki late mchuna muera pahi uyepa. Terepenti te, muna muna paha chika ka mchule.
1: Onona pahi mchula penwe.
2: Mchula penwe. Nchikela kuchuli kwa wakela eli, anamwane, maziapinye za esimpe. Mohayu amurenle mulitini mahin. Eladu ilayo ushuwabo dembeu. Muna weto. Umoneye kimuchare muna kakamu vihemu. Amurelamu. Ntawo. Achu apinyaya amwaku vinghe ole. Ake mukele nle muna we. Api hospitali. So eworo vinyeye tolo ncheye wimi. Mweka mukele lamu muna ka.
1: Walato.
2: Achu paruchima kateo yomu vihemu ode mukina hii.
1: Iha arongwe.
2: Iha arongwe.
1: Ahe. Valanto. Hinka mwakala na mwamaka. Ako kano basimu la mwaka, tewe mwere mtediwa. Mwakana na mwane?
2: Kwa kala na mwane, ana mwanasese. Atia neli, adoko neli.
1: Nyumone hayo wero vicha niha miteko. Miteko, muteko siyo wo, uchi makela wo, oya wo, evinyakani ncheko, ana mwane. Wera wanyumone hayo?
2: Mutiana, mutiana. Tenka fuwele ore, unyeyo kala na mwane. Tenka fuwele ore, unyeyo mtekoni. tenka fole oro yeye wecha tovakani porque to hankira tiba poromoha mahiku tene anama nale miki na waferacho mas mutia na tomto kwene alopa na kenda tepa o vanto na atia na la no fole chine ria mutano to na ka ajudare ora ile ki noroa ka ki halano ka po haka to mutia no le tong halano
1: kala ni mawowo ba tenen acho que na wa apatara o migwa ko hanyo patara wa nyu tu vi ta patara wa nyu ta ia nyu ah ham na kala ke no nyonye ya
2: eh pa mapatara o mapatara o pa he
1: patara o
2: onkusi wa mochu vale banka na mochu mo ke na vale banka na iwa manka lo tene he ne to ne kale ne rena mali ha mwaka o hirivo bakani we ene re pa Nanvilela pahe o vilela ya tia no tene ke rona uye ananvilela alopo ana thona ni vilela
1: ona ka dai
2: era uye ana ni vilela ta ye huru tuna no mwana nana ni vilela
1: miki na kala kala kana mko ha mocho babo hirera ni upu wa mwendwa na yankana ana karela yankana nyomo he mera mwiko ha mwiwe ha ya kala wi munera nyu sinna thevela yenyu
2: Ana ni vile na tonere si yomi por kinkuma kina kalakala kikuma olapa waka hiha kikuma vanhiku setora ate melo maya
1: setora
2: tukichikaka mulapa lo yao ihai
1: ana ki vile na to ola hando wan o ni kunantero na
2: nana mwana mekai ntero na nana mwana mekai
1: nyumu naona we asemaye ana ya hospital mahiku ya la ana chela meteko so hospital
2: ana chela mo hospital mas toyo kale kina simai kinera kaki ah tia pa ma hospitali mas Ni nana na riha voto. Asimai akala na kusanaya. Amiaka kumina na charu na sese. Ate nchari haka. Ohintonko yara. Ayenve. Nara hiteliweru. Ayenveto. Paro hospitali pia hii. Kamuru hamana parolela. Mwari hei mpalanti. Muhele mpalanti. Mivele mkinoona pama.
1: Eno nyonya murema.
2: Ena kinyonya murema. Mkinyonyi hawaya murema. Tiwe olela iwe okala we mpalanta ayo okala we depu masto okala umpire mucho amukusa kama anole e epara kam wari head implanti na ri depu onamulela mwana wewe onyawe we hina wara mpire porque depu le pa onyo prevenir erukulu mas hino fuola we okala irecha mucho mpanyeye na lopana amukusa kama ana anho mwana ran wari ha implanti Ona mule la mwana wewe hawe ohingware mpiria
1: Narto hawe potu wecho plan
2: Potu wecho plan Ona muruma mwana wewe
1: Kaleli mkaleli ivere
2: Kaleli ivere Mi chuele Tinona we hiva na Tenki ni
1: Nasimai ni supwele
2: Nikirati ni supwele Nikirati na namane to Epa mwana kaa Elapu ela herenri Elapu ele neiwa ha Mpiria Onya wewe Tihati ha Muruma akawona waka Kinona we Yewe we anamane Na Enakini

Zavanta na mwira nsipo na niherere walua. Zara ni kwa nyihara kukati wa yora mloko mmosani mmosani minutu mloko miraru kati wa ihapati so kisiria. Sani hiku na olelu nopentela huni uriani la uore ravo. Buwa noite.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: No mala uren lay habar saul dum journal ni vanta no pentahu ni kiyavate hande wa kande wa shukurla ni pole avan hanyu waka mitako sahu yesanul mone makua okatula va sakaliwe wa mpulano ni Abdul Afai na central technica Otavio Kumba ala ni muratele mpaka okati mukinako.